معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 ستمبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں، اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اوزگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ صدر رجب طیب ایردوان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی ہفتے میں شرکت کے لیے امریکہ کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ انقرہ حوثی باغیوں کے جاری حملوں کے تناظر میں مکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی ممکنہ فوجی ضروریات کا جائزہ لے گا۔ اسرائیل نے محصور غزہ پٹی میں اپنے حملوں کے دوران 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں واپسی کے لیے شرط نامہ پیش کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی ہفتے میں شرکت کے لیے اتوار سے امریکہ کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ مشیر اطلاعات برہان الدین دوران نے ہفتے کے روز بتایا کہ صدر منگل کو یعنی اعلیٰ سطح عمومی بحث کے افتتاحی دن جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سال کا اجلاس دوبارہ اعتماد کی بحالی، تبدیلی کا نظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے کام کرے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران ایردوان کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس اور مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ مزید برآں توقع ہے کہ صدر امریکہ میں مقیم ترک شہریوں کے نمائندوں، ترک امریکی کاروباری حلقوں اور تھنک ٹینکس پر مشتمل کئی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی رہنما سالانہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک میں جمع ہو رہے ہیں، جو بین الاقوامی سفارتی بات چیت کے اہم ترین فورمز میں سے ایک ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ انقرہ حوثی باغیوں کے جاری حملوں کے تناظر میں مکہ دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی ممکنہ فوجی ضروریات کا جائزہ لے گا۔ فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ ریاض کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ترکیے کی یکجہتی کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے تیل کی تنصیبات اور مکہ کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کی، جبکہ خبردار کیا کہ آبنائے باب المندب کے گرد صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہو رہی ہے۔ فیدان نے مکہ اتحاد کو ایک انتہائی گیم چینجنگ پلیٹ فارم قرار دیا اور کہا کہ ریاض کو امریکہ اور ایران کی جنگ میں گھسیٹنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ طبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے محصور پٹی میں اپنے حملوں کے دوران 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل مدیر البرش کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب تل ابیب اکتوبر 2025 سے نافذ العمل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایک طبی ذرائع نے بتایا کہ 28 سالہ بصیر البرش شمالی غزہ میں جبال یا پناہ گزین کیمپ کے مغرب میں واقع الزہرا محلے میں ایک حملے کا نشانہ بن کر ہلاک ہوئے۔ مشرقی غزہ شہر کے شجاعیہ محلے میں ایک اور فلسطینی اسرائیلی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا۔ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ کے شمال میں ایک فلسطینی بچی بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے پہلے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ شمالی غزہ شہر کے شیخ رضوان محلے میں ایک اسرائیلی ڈرون کی جانب سے سویلین گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ زخمیوں میں 2 کم سن بچیاں بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مشرق میں وقفے سے فائرنگ کی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی

فائر نے خان یونس کے جنوب مغرب میں واقع الشاکوش کے علاقے میں فائرنگ کی، جبکہ ڈرونز نے اس کے آس پاس کے علاقوں میں بم گرائے. اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹروں نے خان یونس کے مغرب میں المواسی کے علاقے کے جنوب میں اور رفح کے ملحقہ سیکٹرز میں بھی شدید فائرنگ کی. اسرائیل نے اکتوبر 2023 سے غزہ میں اپنی نسل کشی کے دوران 73,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، اور 1,74,000 سے زیادہ زخمی ہیں. ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں واپسی کے لیے ثالثوں کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا ہے، اور تہران یمن کے تنازع کا خاتمہ بھی چاہتا ہے. رضائی نے گزشتہ روز الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تہران کی شرائط میں تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ، ایرانی مالیاتی اثاثوں کی بحالی اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے. انہوں نے کہا کہ قطر اور پاکستان کے ثالثوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے، اور ایران کے ذریعے ان شرائط سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے، اور اب تہران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جواب کا منتظر ہے. رضائی نے دلیل دی کہ جنگ سے نکلنے کے لیے ایران کی شرائط کو تسلیم کرنا واشنگٹن کے اپنے مفاد میں ہوگا.

اور حوثیوں کے درمیان یمن کے تنازع کا بھی ذکر کیا، جس نے سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران دونوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ رضائی نے کہا کہ ایران امریکی فوج کی کمزوریوں سے واقف ہے اور امریکی فضائی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حال ہی میں ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے قریب اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ تہران اپنے دفاعی موقف کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حملہ کیا گیا تو ایران خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور امریکی مفادات پر زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کر کے جواب دے گا۔

سامعین، یمن میں حوثیوں اور صومالیہ میں سرگرم الشباب کے درمیان ڈرونز، دھماکہ خیز نظاموں اور فوجی تربیت کے شعبوں میں حالیہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے رابطے، بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک انتہائی تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ الشباب کے پاس حوثیوں کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملہ آور ڈرونز، اینٹی شپ سسٹمز یا جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ درحقیقت الشباب ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا جہاں وہ بحری ٹریفک پر حوثیوں جیسے حملے کر سکے۔ تاہم اصل اسٹریٹجی خطرہ بنے بنائے ہتھیاروں کے منتقلی سے زیادہ حوثیوں کے پاس موجود فنی مہارت کا صومالیہ منتقل ہونا ہے۔ مارچ 2024 میں دونوں گروپوں کے اعلیٰ نمائندوں کی صنع میں ملاقات، اور اسی سال صومالیہ میں الشباب کی جانب سے حوثی نمائندوں اور ایک ایرانی شہری کی میزبانی کی اطلاعات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں بارود سے لادے ڈرونز کی فراہمی اور ان کے استعمال پر بات چیت کی گئی، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ حوثی فوجی ماہرین الشباب کے زیر کنٹرول علاقوں میں ڈرونز میں ترمیم، بارودی مواد کی تیاری اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کی تربیت دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ پیش رفت دونوں گروپوں کے درمیان محدود اور وقتی رابطوں سے نکل کر ایک مستقل فنی تعاون میں تبدیل ہونے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس موڑ پر صلاحیت کی منتقلی اور ہتھیاروں کی منتقلی کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی ہتھیار کے نظام کو قبضے میں لینا یا تباہ کرنا ممکن ہے، لیکن پیداوار، ترمیم اور دیکھ بھال کے علم کو کسی تنظیمی ڈھانچے میں منتقل کرنے کے نتائج زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں مختلف میڈیا ذرائع کے مطابق الشباب کا ڈرونز کو مقامی طور پر تبدیل کرنے، جوڑنے اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں خود بنانے کی صلاحیت حاصل کر لینا محض ہتھیاروں کی سپلائی سے کہیں زیادہ خطرناک اور اسٹریٹجک اقدام ہوگا۔ ایسی تبدیلی الشباب کو کم لاگت کے نظاموں کے ذریعے طاقت کے موجودہ توازن کو اپنے حق میں کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ اس تعاون کا پہلا اثر بحیرہ احمر کے بجائے صومالیہ کی اندرونی سیکیورٹی پر پڑنے کا امکان ہے۔ صومالیہ کی وفاقی حکومت کو ترکی اور امریکہ جیسے شراکت داروں کی مدد کی وجہ سے الشباب پر فضائی برتری حاصل ہے۔ اگر الشباب یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز یا جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کر لیتا ہے

تو صومالی سیکیورٹی فورسز کے اڈوں، لاجسٹک مراکز، ہوائی اڈوں اور اہم بنیادی ڈھانچے پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ بعض کھلے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حوثیوں کی سطح کے ڈرونز صومالی حکومت کی فضائی برتری کو کمزور کر کے الشباب کو دوبارہ منظم ہونے اور نئے علاقے حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے لیے یہ خطرہ طویل مدتی دکھائی دیتا ہے، چونکہ الشباب کے اہم مراکز جنوبی اور وسطی صومالیہ میں ہیں۔ اس لیے تنظیم کے لیے خلیج عدن میں تجارتی بحری جہازوں کو مستقل نشانہ بنانا فی الحال مشکل ہے، لیکن اگر شمالی صومالیہ، خاص طور پر سناج کے پہاڑی علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے اور وہاں حوثی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک مستقل نیٹورک قائم ہو جاتا ہے تو صورتحال یکسر بدل سکتی ہے۔ ایسا منظرنامہ یمن کے ساحلوں سے حوثیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو افریقی جانب سے ایک دوسرے خطرے کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اس پیش رفت کا ایک اور اہم پہلو حوثیوں اور الشباب کے درمیان نظریاتی اختلافات کے باوجود تعاون کا ممکن ہونا ہے۔ زیدی شیعہ پس منظر رکھنے والے حوثیوں اور القاعدہ سے وابستہ سنی الشباب کے درمیان کوئی مضبوط نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ان کے تعلقات کی اصل بنیاد ہتھیار، مالیات، لاجسٹک نیٹورکس اور باہمی آپریشنل مفادات ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ بحیرہ احمر کے ارد گرد موجود مسلح غیر ریاستی عناصر نظریاتی بلاکس کے بجائے عملی مفادات اور صلاحیت کے نیٹورکس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حوثی اور الشباب کا بڑھتا ہوا گٹھ جوڑ اگرچہ بحیرہ احمر میں فوری طور پر کسی نئے بحری جنگی محاذ کا پیش خیمہ نہیں ہے، لیکن یہ خطے میں غیر متناسب خطرات کی نوعیت بدلنے کا واضح اشارہ ہے۔ تکنیکی مہارت، ڈرون ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کے منتقلی الشباب کی نہ صرف صومالیہ کے اندر کارروائیوں کی صلاحیت کو بڑھائے گی بلکہ خلیج عدن کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن جائے گی۔ اس لیے آنے والے وقت میں اس معاملے کو محض ہتھیاروں کے اسمگلنگ کے زاویے سے نہیں بلکہ یمن صومالیہ روٹ پر لاجسٹک نیٹورکس، تکنیکی عملے کی نقل و حرکت اور شمالی صومالیہ میں بننے والے نئے ڈھانچوں کے ذریعے مانیٹر کیا جانا چاہیے۔ ترکیے کے لیے یہ منظرنامہ صومالیہ میں جاری سیکیورٹی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ان نئے خطرات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ لہٰذا حوثی الشباب تعلقات کو ابھی ایک مکمل علاقائی اتحاد نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ اسے بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی سیکیورٹی کے آپس میں جڑنے کی ایک ابتدائی انتباہی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔